skodeld nispen ja ekut ashe eti kut ayo keta nila ko etis la da no ya nge

human resource ya nanjatolis e aja ya dina nshanda e yita aja sa ya bna de desh kisen sana jo khod e ya sta aja pesh po disne e aja ya 505-240-8000 aja ya